0: Cianolo Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ito sento insa itinisim pronto na ato hakat. Oi magtempo diak liu ato husik pasado iya kotok na simu fale esperansa niya tamba bot hoto iya itinilima.